0: 乖仔，你唔好同家嫂再顶喉顶颈啦。如果你仲激亲佢嘅话呢，我哋两父子嗰条命当个水嘅咋。
1: 啊，好啦，爹。我菜入此繁龙铁网啊，何引老父丧阴妈命暗，无可奈压悲酸，我愿听从你嘅命令，系啦。
2: 咁你以后唔挂住京差啦嘛？
0: 你话大声话唔敢咁话啦，衰仔。
1: 好啦好啦，唔敢就唔敢啦。
0: 去啦。
1: 冇理冇气，我翻去唞下。
0: 跟住啦。
2: 来下，哎呀，咪嘈啦！阿苏黑有事慢啦，阿秋喜啊，你快啲睇下三煲好啲平安茶未？煲好就叫佢即刻拎出嚟啦。
3: 哦。
2: 放下琵琶为卜弈。